Ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omni peribiatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum lengo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa dunaris dignere.

Ecce Agnus Dei, ecce creatoris peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orentia sed ectum meam, sed ancum in